Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Від тебе тиск.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, всім привіт-привіт, доброго ранку, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Я вам нагадую, сьогодні в нас понеділок, 15 червня, ну і признавайтеся, чи є тут ще такі, хто не прокинувся, бо вже якби, ну, 10.00, вже всі давно мали прокинутись, бо я вже встиг випити кави, і, до речі, вже якось так по-іншому живеться, тому хто ще не встиг це зробити, у вас ще є час, ну, а я вже через кілька хвилин, поки ви там будете допивати, не знаю, хто там п'є чай, каву, я до вас повернуся з погодою, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі детальніше про ворожу нічну атаку, коли повинні сповільнити рух на одному із пунктів пропуску на кордоні з Польщею, а також останні новини міжнародного значення слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Вночі Росія атакувала Україну, використовуючи 70 ракет і більш ніж 600 безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що у ніч на 15 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основним напрямком удару стало місто Київ. Також ракетами атакували Дніпро і Харків. Як зазначають згодом у Київській міській військовій адміністрації, ворог запускав по кількох районах на Київщині, а саме Солом'янському, Оболонському і Голосіївському, відомо станом на ранок про 4 загиблих та 28 поранених. Є жертви і у місті Харкові. Це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару. У Києві також повідомляють про пошкодження майже в усіх районах. І серед пошкоджених об'єктів є Києво-Печерська лавра, мистецький арсенал та кіностудія Довженка. Загалом по місту пошкоджено не менше 26 будинків, горіли близько 6 тисяч квадратних метрів. Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити і поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти, зазначив міністр внутрішніх справ Клименко. Від сьогодні буде сповільнено рух на одному з найзавантаженіших пунктів пропуску з Польщею. Йдеться про пункт пропуску Медика Шегині. З 15 червня розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, які призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Республіки Польща на виїзд з України. Як зазначає Західне регіональне управління Держприкордонслужби, автобусне сполучення не буде припинятись, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів буде здійснюватися із затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин. Прогнозують, що через ремонтні роботи пропускна спроможність буде значно зниженою. Прикордонники додають, що Шегині Медика є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні і щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом. Перевізників і пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і обирати за можливості альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону. Новини міжнародного значення. В ЄС сподіваються відкрити всі кластери для України вже у липні. Як зазначає «Європейська правда», єврокомісарка з питання розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито чергу 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Зокрема, сьогодні в Люксембурзі відбудуться 2 міжурядові конференції з Україною і Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами під назвою «Основи». Кос зазначає, що це буде мега-день або мега-понеділок для процесу розширення. По-перше, буде перший найбільший крок для України і Молдови, після того, як вони отримали статус кандидата в 2023 році. Тож, нарешті можна відкрити перший кластер для обох країн, за її словами, тому що обоє країн виконали свої зобов'язання і справді настав час, щоб це зробити. Також, обидві країни виконують свої зобов'язання і ЄС повинен виконувати свої. Тому в липні очікується, що мають відкрити вже всі решту 5 кластерів.

тобі про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що по області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Протягом дня можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний від 9 до 14 метрів за секунду, місцями можливі пориви. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну і коротко про погоду в наших краях. Сьогодні по Яврові та Мостиськах у нас досить таке мокре налаштування. В Яврові хмари обіцяють затриматися на весь день, а дрібний дощик буде вашим компаньйоном з самого ранку і аж до пізнього вечора. У Мостиськах ситуація трошки цікавіша. Ранок з дощем, в день обіцяють невелику паузу, до вечора знову готуйте парасолі. Ну а щодо температури, зараз маємо комфортні плюс 15, а в день розігріється максимум до плюс 19. Тож попри хмари, день буде цілком теплим, одягайтеся стильно, не забувайте парасолі і зберігайте гарний настрій, попри цей легкий дощ.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Слухайте, друзі, маю невеликий такий мето-апдейт на ці дні. Якщо ви зранку відчуваєте себе трошки важкими чи розбитими, можливо, справа не в недосипі. Сьогодні та завтра, 15-16 червня, сонце вирішило трошки нас так поштурмити. І фахівці кажуть, що магнітне поле Землі зараз неспокійно, і пік активності припадає саме на 16 червня. Тож, щоб не почуватися як вичавлений лимон, давайте домовимося про прості речі. Сьогодні без екстремальних навантажень, менше кав, більше води і обов'язково прогулянка. Не давайте цим космічним справам зіпсувати вам початок робочого тижня. Тож бережіть себе, відпочивайте, і нехай ваш настрій буде стабільнішим за будь-яку магнітну бурю. Ну а ми погнали далі. Ранкове шоу «Прокидайся» продовжується. В студії Ярослав Падньо, і все тільки починається.
1: «Прокидайся» разом із Явір FM.

Далі детальніше про новий порядок проведення масових заходів на Львівщині, а також наслідки удару по Києву по Черській лаврі і здобутки місцевих футбольних команд. Слухайте у випуску. Новини області. На Львівщині відтепер діє новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану. Рада оборони Львівської області затвердила єдині вимоги до організації культурних, освітніх, спортивних, релігійних та інших публічних подій. Ці правила є обов'язковими для виконання на всій території області, адже під час дії воєнного стану збереження життя і здоров'я людей залишається головним пріоритетом. Організатори масових заходів зобов'язані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати подати письмове звернення до органів місцевого самоврядування для погодження. Зокрема, організатори мають чітко визначити найближче укриття, місткість якого повинна повністю покривати кількість присутніх людей. Під час оголошення сигналу повітряна тривога проведення заходу негайно припиняється і повинно бути забезпечено оперативну евакуацію учасників до сховища. Поновити подію дозволяється лише після офіційного відбою. Наголошують, що організатори несуть повну відповідальність за дотримання вимог громадської та пожежної безпеки. Із більш детальним текстом документа, який є затвердили у Раді оборони, можна ознайомитись за посиланням, яке вказане на сторінці Львівської обласної державної адміністрації. Загальноукраїнські новини. У Києво-Печерській лаврі терміново ініціюють процедури в ЮНЕСКО. Як зазначає міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна ініціює усі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО і задіює інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Як зазначає інформаційне агентство «Укрінформ», відповідний крок очільник Міністерства закордонних справ зазначив у Фейсбуці. Він закликав іноземні столиці та міжнародні інституції відреагувати на дії країни-агресора без волікань. Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. І, як зазначає Сибіга, від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті святі місця Києва вже зазнавали численних варварських нападів. Зараз же ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили і ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини.

0: Місцеві новини. Юні футболісти з єврейської громади взяли участь у міжнародному футбольному турнірі, який був присвячений 650-літтю польського міста Любачів. Як зазначає єврейський міський голова Ігор Грабовський, святкові заходи об'єднали молодь з різних країн. Відбувся міжнародний футбольний турнір «Любачів Кап 2026», у якому взяли участь 10 команд із Польщі, Словаччини та України. Єврейську громаду на турнірі представили футболісти з ДЮ США. Вони, зокрема, у 10 матчах змогли здобути 9 перемог і один раз зіграли в нічию. І як результат – заслужене перше місце. Вітаємо команду, тренерів та усіх батьків юних футболістів з блискучою перемогою. Бажаємо їм подальших перемог. Україна і Польща наближаються до запуску спільного проєкту підтримки ветеранів під назвою «Оаза відродження». Міністерство ветеранів України повідомило, що нещодавно відбулася зустріч у Варшаві з участі першого секретаря, амбасадора України в Республіці Польща і керівника апарату Львівської обласної державної адміністрації. Зокрема, на зустрічі обговорили подальшу реалізацію українсько-польського проєкту «Оаза відродження», який спрямований на розвиток паліативної підтримки українських ветеранів. Ініціатива має стати прикладом практичного партнерства між Україною і Польщею у сфері ветеранської політики, відновлення та турботи про захисників і захисниць. Сторони обговорили, зокрема, поточний стан підготовки проєкту, юридичні та процедурні питання, можливі формати підписання домовленостей, а також координацію взаємодії між українськими та польськими інституціями. Як зазначає відомство, вдалося домовитися опрацювати можливість підписання документу, який і закріпить подальшу співпрацю між Україною та Польщею в рамках цього проєкту, який під час міжнародної конференції з питань відновлення України. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Знаєте, кажуть, посмішка нічого не коштує, але іноді може змінити весь день. І сьогодні для цього є чудовий привід, адже 15 червня відзначають День сили посмішки. І це не офіційне, але дуже таке тепле свято, яке нагадує, одна щира усмішка здатна підняти настрій, підтримати людину або навіть допомогти завести нове знайомство. Ну а ще допомогти, вчені стверджують, що посмішка допомагає боротися зі стресом і позитивно впливає на самопочуття. Тож якщо раптом день видався непростим, спробуйте просто посміхнутися, не знаю, там собі, колегам, друзям чи навіть випадковому перехожому. Хто знає, можливо, саме ваша усмішка сьогодні стане для когось найприємнішою подією дня. І що я вам скажу на кінець, усміхайтеся частіше, і це справді працює.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не

Сьогодні свій день народження відзначає Юрій Ігорович Ваник. Щирі вітання та найкращі побажання лунають для нього та його дружини і дітей від бригади Гермеса самооборони. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу, невичерпної енергії, добробуту та Божого благословення. Нехай кожен день приносить нові здобутки, приємні події та впевненість у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть надійні друзі, вірні побратими, підтримка рідних і тепло домашнього затишку. Бажаємо миру, щастя, успіхів у всіх справах та здійснення найзаповітніших мрій. З днем народження, Юрію Ігоровичу!

0: Далі детальніше про кількість загиблих та потерпілих через удар РФ по Києву. Останні новини з світу економіки, а також про нові правила проведення заходів на Львівщині. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Кількість загиблих від удару РФ по Києву зросла до 5. Мер міста Києва Віталій Кличко у соцмережах повідомив, що через масовану атаку РФ 15 червня одна з постраждалих в Києві від масованої атаки померла в лікарні. Загалом кількість жертв через удар зросла до 5. Таким чином, кількість жертв 5, а постраждалих відомо про 35. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. Також є інформація, що в уряді планують виділити кошти на відновлення пошкодженої Києво-Печерської лаври. За словами президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністр проведе засідання Кабміну для оперативного спрямування фінансових ресурсів на відновлювальні роботи. Зеленський наголосив, що першочерговим завданням є консервація та збереження вцілілих елементів пам'ятки. Нагадаю, також сьогодні через російський удар постраждала Києво-Печерська лавра, там виникло займання, вогонь пошкодив дах Успенського собору. На території мистецького арсеналу сталася пожежа, причиною якої, за попередніми даними, стало влучання безпілотника. Також на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка повідомляли про влучання, яке призвело до займання та пошкодження корпусів і будівель кіностудії. Новини економіки. Ціна нафти впала до 80 доларів на тлі оголошеної угоди між США та Іраном. Як зазначає видання «Економічна правда», у понеділок 15 червня ціна нафти тримається на рівні 80,1 долар. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 83,1 долара за барель. Загалом від минулого робочого дня п'ятниці ціни впали на приблизно 4 долари. Також, нагадаю, в ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявляв про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки. Цим він надав нібито повний дозвіл на безперешкодне відкриття протоки та одночасно санкціонував негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, він зазначив, що щоб запускали двигуни і щоб нафта текла. Деталі угоди на ранок понеділка наразі ще не оприлюднили. Новини області. На Львівщині нові правила проведення заходів. Рада оборони Львівської області затверджила порядок проведення масованих заходів в умовах воєнного стану. Відтепер єдині вимоги будуть діяти для культурних, освітніх, спортивних, релігійних та інших публічних подій на всій території області. Як зазначає Львівська обласна державна адміністрація, організатори зобов'язані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати, звертатися до органів місцевого самоврядування для погодження проведення заходу. Серед обов'язкових вимог також визначення найближчого укриття, яке має вмістити всіх учасників події. У разі оголошення повітряної тривоги захід необхідно негайно припинити та забезпечити евакуацію людей до сховища. Відновити проведення заходу можна буде лише після офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. В адміністрації наголошують, що організатори несуть повну відповідальність за дотримання вимог громадської та пожежної безпеки, і ці нові правила є обов'язковими для виконання на території всієї Львівщини для усіх. До новин освіти. В Україні триває масштабна інформаційна кампанія щодо вступу до українських вишів для молоді з тимчасово окупованої території. З 1 червня по 30 вересня для вступників працюють освітні центри під назвою «Крим – Україна» та «Донбас – Україна». Вони безкоштовно супроводжують абітурієнтів на всіх етапах – від консультацій до зарахування. Частину процедур можна пройти дистанційно, це ще перебуваючи в окупації. Окрім цього, в межах мережах BringKids.Back.ua діє програма безкоштовного конфіденційного виїзду з тимчасово окупованих територій за безпечними маршрутами, навіть за відсутності повного пакету документів. Головною метою цієї кампанії є розвіяти міфи навколо вступу і забезпечити молоді безпечний шлях до української освіти. Усім вступникам на період кампанії надаватиметься безкоштовне житло, а після зарахування – державна підтримка, допомога з адаптацією та стипендіальне забезпечення. Для тих, хто потребує додаткового часу, доступні також спеціальні підготовчі програми для підтягування знань з українознавчих предметів. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слух.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні, 15 червня, в світі ще відзначають Всесвітній день пожертвувань. Знаєте, звучить, ніби окреме свято добрали для українців, ми вже всі знаємо, воно давно прив'язане до календаря. Бо ми, як-не-як, донатимо щодня на ЗСУ, на автівки, дрони, на лікування, підтримку переселенців, допомогу безпритульним тваринам. І за останні роки благодійність стала для нас не просто доброю справою, а частиною національного характеру. Ну, тож, якщо сьогодні шукаєте все-таки спосіб відзначити цей день, підтримуйте будь-який збір, який вам відгукнеться. Навіть, знаєте, як невеликий внесок може стати частиною великої справи, бо сила українців насправді в єдності, і кожен донат наближає нашу перемогу.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

музика без зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: жити якосні.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ви бачили, що зараз відбувається в мережі? Кожен другий блогер вирішує, що життя в місті – це занадто просто і треба терміново купувати хату в селі. І чергова історія – жінка купила таку собі хатинку і тепер в прямому ефірі показує свій ремонтне пекло. Це ж чистий такий контент. Стіни осипаються, в бюджеті дірка, замість дизайнерських рішень – боротьба з пліснявою. І знаєте, я так дивлюся на це і думаю, от навіщо люди собі створюють стільки проблем на рівному місці? Це ж треба мати таку неабияку витримку, щоб перетворити власне життя на вічне будівництво. Ну і зізнавайтеся, ви теж любите за таким спостерігати, бо я, якщо чесно, залипаю, знаєте, так зайти, подивитися на чужі ремонтні страждання і полегшило зразу і зітхнути, що зараз сидите в затишному офісі або машині, або на роботі в себе, не відбивайте стару штукатурку в якомусь віддаленому селі. Тому давайте відволічаємося від цього ремонтного епосу і додаємо трошки якісного звуку в цей понеділок. Погнали!
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так, маємо через одну хвилину 14:00, ну і ви знаєте, що пора мені вже з вами прощатися, але ненадовго, всього лиш до завтра, почуємося о 10:00, далі за вами залишається Іванка з актуальними новинами та Павло з денним шоу. Обов'язково залишайтеся, щоб бути в курсі всіх новин першими, ну а з вами в ефірі був я, Ярослав Паньо, і я вам кажу до зустрічі.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

Сьогодні свій день народження відзначає Юрій Ігорович Ваник. Щирі вітання та найкращі побажання лунають для нього та його дружини і дітей від бригади Гермеса самооборони. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу, невичерпної енергії, добробуту та Божого благословення. Нехай кожен день приносить нові здобутки, приємні події та впевненість у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть надійні друзі, вірні побратими, підтримка рідних і тепло домашнього затишку. Бажаємо миру, щастя, успіхів у всіх справах та здійснення найзаповітніших мрій. З днем народження, Юрію Ігоровичу!

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

Коли і скільки виділять коштів для відновлення Успенського собору, про всеукраїнський флешмоб «Франко дітям», а також про нововведення на Львівщині щодо ведення заходів, слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Уряд виділить кошти для відновлення даху Успенського собору вже сьогодні. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона спільно з президентом Володимиром Зеленським обговорила відновлення Успенського собору. Зокрема, сьогодні ухвалять рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення. Свириденко підкреслила, що вона з самого ранку отримує численні повідомлення від представників українського бізнесу, а також меценатів, які хочуть долучитись до відновлення храму. Також очікують реакції від міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. Доручили віце-прем'єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема, із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини. Новини області. У Львові пройшов фестиваль української пісні. Напередодні відбулася гучна подія «Літа». Головна подія зібрала тисячі відвідувачів, об'єднавши на одній сцені молодих виконавців та вже давно відомих зірок. Як зазначає обласна державна адміністрація, окрім потужної мистецької складової, фестиваль мав і важливу соціальну місію. Він був спрямований на арт-реабілітацію українських військовослужбовців, ветеранів, а також на підтримку Збройних сил України. Організатором заходу виступила громадська організація «Україна. Культура. Світ» за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської адміністрації. Як зазначив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький, за рішенням суддей переможницею цьогорічного конкурсу стала співачка Ека, тобто Катерина Бойко, який очільник області особисто вручив заслужену нагороду. Проєкт вже 10-й рік поспіль доводить, що український музичний продукт здатний бути сучасним, конкурентним і впізнаваним ще далеко за межами нашої держави. Саме культура сьогодні є одним із важливих фронтів боротьби за Україну, адже музикою ми зберігаємо себе, свою мову та свої цінності, зазначає Козицький. На Львівщині діятиме новий порядок проведення масових заходів. Про це зазначає Львівська обласна державна адміністрація. Рада оборони Львівщини затвердила цей порядок і, зокрема, у ньому йдеться, що організатори будь-яких заходів, які стосуються культури, освіти, спорту, релігії чи інших публічних подій, повинні не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати, звернутися до органів місцевого самоврядування для погодження проведення заходу. Також серед обов'язкових вимог визначення найближчого укриття, яке має вміщати всіх учасників події, а в разі оголошення повітряної тривоги захід необхідно мають припинити. Нагадаю також, що нещодавно, у 2025 році, Кабмін ухвалив рішення про обов'язкове погодження проведення масових заходів з військовим командуванням. У регіонах це роблять обласні військові адміністрації разом з командуванням, а в Києві – безпосередньо із Генеральним штабом Збройних сил України. На Львівщині стартував всеукраїнський флешмоб під назвою «Франко дітя» в Державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі. Зазначає, що оголошено всеукраїнський інтернет-флешмоб – культурно-просвітницька ініціатива, яка присвячена двом знаковим датам – 170-річчю від народження та 110-річчю роковин із смерті Івана Франка. Головна мета цього проєкту – популяризувати творчість каменіра серед малечі, допомогти дітям осмислити франкове слово та проявити своє художнє бачення. Проєкт триватиме з 28 травня по 27 серпня. Організатори закликають учасників підійти до завдання креативно, придумати оригінальну концепцію, використати тематичний реквізит чи цікаву подію. Представити свої роботи можна в двох форматах –
а саме відеоробота тривалістю до 2 хвилин, де дитина декламує або в інший творчий спосіб представляє обраний твір Івана Франка, а також це може бути художня робота, малюнки та ілюстрації, які присвячені письменникові або його творчості. Важливо, щоб роботи не були презентовані в інших конкурсах раніше. Більш детальну інформацію можна знайти за хештегом «Франко дітям» або ж на сторінці самого заповідника на Гоєвичі. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, доброго дня. На годинку 14:34, а це означає, що на хвилі Явір FM час зустрічатись і обговорювати найцікавіші події дня. З вами, як завжди, Павло Гаврилко. Сподіваюся, вихідні були вдалими у вас. Встигли відпочити, набратися сил і готові потроху це вмикатись в новий тиждень. Попереду у нас понеділок, та? Той понеділок, який ніхто не любить. Але ми маємо і цікаві історії, і найгучніші новини, і якісь спортивні події, бо чемпіонат світу почався. Ну і які вже активно обговорюються новини в Україні та світі. Тож влаштовуйтесь зручніше, робіть голосніше, приймачі або навушники і не перемикайтесь, адже найближчі хвилини проведемо разом на хвилі Явір FM. І одразу вам скажу, що маю таку цікаву новину, що якщо вам здається, що в Європі вже все давно досліджено, а маршрут обмежується там фразою це Париж, Рим і Барселона, ну це таке трошки по-багатому відчувається, то є хороші новини. Експерти туристичної путівки Road Guides назвали найбільш недооцінні кутки Європи, місця, де менше туристів і немає такої шаленої метушні, знаєте, та звучить, ну і не то, що звучить, коли туди приїжджаєте, відчувається така спокійніша атмосфера. Ну і до того списку попали Аландські острови, у Фінляндії понад 6 тисяч островів, прям вау, велосипедні маршрути, сауни та повний режим перезавантаження. Ну, сауни в Фінляндії дуже круті. Ксаміл в Албанії. Його називають європейськими Мальдівами. Через бірюзову воду та світлі пляжі. Можете глянути Ксаміл саме в місті в країні Албанії. Також є ще одне місто Компорта в Португалії. Місце для тих, хто любить океан, природу, відпочинок без натовпів і туристів. І останнє в нас Леш-Кап-Фере. Надіюсь, я правильно сказав, бо це французьке місто, тихе узбережжя з красивими пляжами та спокійною атмосферою. Ну і загалом путівнику зібрали 97 маловідомих локацій по всій Європі, де ставка зроблена не на черги до пам'яток, а на природу, гастрономію та взагалі автентичність. І якщо чесно, отак, це звучить дуже заманливо, бо іноді, знаєте, така найкраща подорож це не там, де ти там стоїш у черзі з тисячами людьми, щоб зробити якесь фото, а там, де нарешті не треба ні за ким стояти.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маю новину вам з львівських доріг. На вулиці Шевченка стартував ремонт роботи. Вони ведуться на відрізку від будинку номер 358. Це район Сільпо, у бік повороту на Бруховицьку. Тобто це то місце, де всі євривчани їздять до Львова в центр, якщо вони хочуть туди попасти. Ну і тут планують змінити організацію руху. Будуть три смуги, дві в напрямку центру Львова і одну в бік Рясного. Ну і ремонти робитимуть поступово, перекриваючи смугу почергово, а завершити роботи планують до 15 липня. Тож водіям варто бути уважним та закладати трохи більше часу на дорогу, бо Львів, знаєте, і без ремонту вміє створювати такий тест на терпіння на кожному перехресті.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: яка з львівських вулиць буде перекритою на місяць. Детальніше про стан черг у літній період, також про українські проєкти, які були відзначені на європейському чемпіонаті з дизайну, слухайте у випуску. Новини області. На місяць буде перекрито ділянку вулиці Шевченка, як заїжджати до Львова. Як повідомили у Львівській міській раді, від будинку 358, який знаходиться поблизу магазину «Сільпо», до повороту на вулиці Брюховицький, розпочато ремонт дорожнього покриття. Роботи на цій ділянці планують завершити до 15 липня. Після оновлення дорожньої інфраструктури там буде облаштовано три смуги руху. Дві в напрямку центру до Львова і в одну з в напрямку мікрорайону Рясне. Як зазначає директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксана Пригода, ремонт проводять поетапно для того, щоб не перекривати рух повністю. На вулиці Шевченка є дві смуги для руху транспорту, по одній в кожному напрямку, тому щоб не перекривати повністю проїзд, роботи будуть проводити по смугах. Одна смуга буде в роботі, а по іншій смузі буде організовано проїзд у реверсному режимі для всіх видів транспорту. На час робіт, зокрема, відомо, що наразі фрезерують одну смугу, після чого там буде облаштовано новий асфальт, замінять бордюри і будуть піднімати люки і дощоприймачі. Аналогічні роботи виконають і на другій смузі. На Львівщині розпочався літній туристичний сезон. Західний кордон України з початку червня перетнуло вже понад мільйон громадян. Прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби зазначають, що з початком літнього туристичного сезону на пунктах пропуску західного кордону спостерігається зростання пасажиропотоку. Упродовж періоду кількість подорожніх може збільшитись до 20%. Зокрема, лише за минулу добу державний кордон на західній ділянці з країнами Європейського Союзу та Молдовою було перетнуло 103 тисячі осіб і 20 тисяч транспортних засобів. Від початку червня через західні кордони України на в'їзд і на виїзд вже змогли прослідувати понад 1 мільйон громадян і більше 200 тисяч транспортних засобів. Найбільше навантаження в літній період зазвичай припадає на пункти пропуску у Стилу, Грава Руська, Краківець, Шигині, Ужгород, Чоп, Лужанка та Порубне. Водночас для швидшого перетину кордону радять обирати менш завантажені пункти, такі як Угрині, Внижанковичі, Смільниця, Малий Березний, Дзвінкове, Косино, Красноїльськ, Дяківці, Кельменці та Сокиряни. Загальноукраїнські новини. СБУ показала уламки герані, яким росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі. Як йдеться в прес-релізі спецслужби, було встановлено, що Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом, який називають «Герань-2». Це російська версія іранського дрона «Камікадзе» типу «Шахет». Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, які були знайдені на місці влучання. За результатами огляду місця події, співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона «Камікадзе», який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановили, що його окремі комплектуючі було виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать певні маркування. Внаслідок ворожого прильоту, зокрема, було ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору, загиблі та поранені відсутні. Також від вибухової хвилі зазнали ушкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва. І до новин культури. Три українські проєкти змогли отримати відзнаки European Design Awards 2026 року. Як зазначає видання «Лівий берег», видання «Співслова» про спілкування та розуміння одне одного Романа Романишин та Андрія Лесєва змогло отримати бронзу. Це історія комунікації тоді і зараз, вербальної та невербальної, усної та письмової, живої та електронної, за допомогою Тодку та Зоро. В цій книзі розповідається про різні способи комунікації і про те, як не лише люди, але й тварини, комахи та рослини передають повідомлення та спілкуються. Також студія Denormalized отримала відзнаки одразу в двох категоріях – золото за дизайн цифрових продуктів та додатків, а також бронзу за логотип бренду. Обидві нагороди отримали за розробку для застосунку «Естил», який покликаний допомагати людям із персональним стилем. Також повідомляють, що агенція BLS змогла отримати срібло в категорії «Веб-дизайн брендів та кампаній» за розробку для сайту для продюсера Джейсона Берга. Додам, що European Design Awards – одна з найпрестижніших європейських премій у сфері графічного дизайну, ілюстрації та книжкового оформлення та візуальних комунікацій. Вона відзначає найкращі дизайнерські проєкти з усієї Європи. Журі, зокрема, складається із фахівців з редакції 15 профільних журналів про дизайн з різних країн світу. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: питання ми з Ядер FM.
1: І так, друзі, хочу поговорити з вами про UFC. Знаєте, це був не просто вечір, а подія, яка вже зараз вписується в історію змішаних єдиноборств. На території Білого Дому відбувся турнір UFC Freedom 250, який вже називають одним з таких найбільш незвичних і символічних в історії спорту. І головне, що запам'яталось у головному бої, Джастін Гейджі переміг Іллю Топорію і став новим чемпіоном UFC у легкій вазі. Ну і це перша поразка Топорії в кар'єрі. Загалом турнір став таким шоу, де спорт поєднався з такою масштабною політикою та історичною подією на тлі Білого Дому. Але якщо такого говорити чесно з вами, попри всю ту гучність і масштаби і оце, що Трамп говорив, сам турнір трохи не дотягнув до очікувань. Було багато хайпу, історичного антуражу, але знаєте, там частина боїв вийшла більше обережною, ніж видовищною. І всі думали, що там буде десь на 5-6 титулів захист. Тобто там хтось буде захищатися, хтось виборювати титул. Насправді було так, як завжди, 2-3 титула, чемпіонських титула, а далі інші такі звичайні бої. І знаєте, там виглядає, що історія така вийшла гучна, але не всі поєдинки стали тією вогняною класикою, як говорив, як це представляв Трамп, на яку розраховували фанати.
0: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: Ядер ФМ.
1: Друзі, шукав вам новини таких з приємних, і знайшов нам економічно приємну новину, що Україна за півроку відкрила більше нових ринків для експорту, ніж за весь 2025 рік. Ну і Україна, знаєте, так поступово змінює підхід до експорту, і це вже так відчутно на практиці. Головний акцент зараз роблять не на сировині, а на готовій продукції з доданою вартістю. Що це означає на практиці? До Китаю постачають українське борошно. Тобто це вже дуже круто. До Чилі їдуть молочні наші продукти, в Албанію, Єгипет і Південну Корею корм для тварин. В Молдову навіть равлики та ікра. Круто, я навіть не знав, що в нас і таке є. А в Данію доволі несподівано, але факт, живі гризуни. У Держпродспоживслужбі пояснює, такий перехід на переробну продукцію означає більше робочих місць і сильнішу економіку. Бо гроші залишаються не тільки в полі чи на сировині, а в переробці та виробництві. Ну і паралельно на Закарпатті планують збудувати сучасний логістичний хаб для пришвидшення торгівлі з ЄС. Тобто роблять ставку ще й на таку швидкість доставки та зручніший експорт. Ну і якщо підсумувати, Україна все менше продає просто зерно. Тобто нас вже з цим не асоціюють. І все більше такий готовий продукт, який вже працює на бренди країн у світі.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Кілька хітей. Слухай.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Знаєте, маю трохи такої народної містики і тепла історія життя. Якщо раптом ваш дім зайшов чужий кіт, а це таке часто в нас буває, особливо в Яворові чи ще десь в Мостиськах. У народних прикметах це майже ніколи не вважається поганим знаком самим. Навпаки, кажуть, що кіт приносить у дім захист і спокій. Ну і забирає негатив і напругу і може символізувати позитивні зміни в житті. І все, і знаєте, оце зараз бабусі такі, всі кути до мене додому давай, бо захист і спокій, і оце, щоб не було негативу вдома, мені потрібно. І навіть колір, знаєте, кота має значення. Чорний кіт не про невдачу, а про оперіг і захист від сварок. Рудий кіт до тепла і радості, навіть фінансових змін. Білий кіт до спокою нового етапу в житті. Як добре, що в мене якісь кольорові коти завжди бігають. І определитись з тим, яке він має значення, я не можу. Ну і що робити, якщо такий гість з'явився? Не потрібно його виганяти одразу, треба хоча б нагодувати або дати води, не потрібно цього молока чи ще щось давати, знаєш, що котам дають завжди воду. Перевірити, чи немає господаря, а далі вже подивитись по ситуації. І знаєте, так іноді такі візити справді стають довгими і нерозлучними. Ну і кіт, знаєте, там просто зайшов, подивився, оцінив інтер'єр і вирішив, що норм, можу залишитися, а ми вже потім шукаємо в цьому якісь знаки долі. От і буває таке. А далі вас чекає Калуш, оркестра і Настя Семчук. 3 хвилини.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Сьогодні свій день народження відзначає Юрій Ігорович Ваник. Щирі вітання та найкращі побажання лунають для нього та його дружини і дітей від бригади Гермеса самооборони. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу, невичерпної енергії, добробуту та Божого благословення. Нехай кожен день приносить нові здобутки, приємні події та впевненість у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть надійні друзі, вірні побратими, підтримка рідних і тепло домашнього затишку. Бажаємо миру, щастя, успіхів у всіх справах та здійснення найзаповітніших мрій. З днем народження, Юрію Ігоровичу!

Далі детальніше про нововведення у реформі до війська. Також скільки українці сплатили військового збору за 5 місяців цього року, як заощадити на ліках, а також пропозиція Зеленського зустрітись з Путіним далі у випуску. Загальноукраїнські новини. Військові, які не підпишуть нові контракти, будуть служити до демобілізації. Про це зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу для медіа. За його словами, військові, які не укладуть зараз контракти, будуть служити до демобілізації, проте по грошах вони будуть отримувати усе те ж саме. Якщо говорити про контрактника-піхотинця і мобілізованого піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому і матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації. За словами заступника міністра, укласти новий контракт можна вже з 15 червня. Нагадаю, 14 червня Міноборони опублікувало відповіді на питання щодо трансформації Сил оборони. Зокрема, зазначало, що за дорученням президента до кінця року має розпочатися поступове звільнення військовослужбовців, які безперервно служать з 2014 або з 2022 року. Насамперед, це стосуватиметься тих, хто має найбільшу вислугу років і найдовше перебував у зоні бойових дій. За 5 місяців українці сплатили на чверть більше військового збору, ніж минулоріч. Як повідомляє Державна податкова служба України, протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77,4 мільярда гривень військового збору. Цей показник перевищує результати аналогічного періоду на 25,5%. Тоді сума збору становила 61,6 мільярдів гривень. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів, зокрема, зазначають у місті Києві, Дніпропетровській області, у Львівській області – це понад 6 мільярдів, а також на Харківщині. Як говориться у повідомленні податкової служби, кожна гривня з цього збору – це інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення військових та стабільність держави. В Україні розширили перелік медикаментів, ціну яких можна перевірити за QR-кодом. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що стартував другий етап ініціативи, яка дозволить пацієнтам самостійно контролювати вартість призначених препаратів через електронний рецепт. У паперовій пам'ятці до електронного рецепта можна буде перевірити мінімальні ціни не лише на таблетки чи капсули, але й на всі інші форми однокомпонентних безрецептурних ліків. Зокрема, у паперовій пам'ятці буде QR-код, який, якщо відсканувати, пацієнт зможе потрапити на сайт національного каталогу цін, і там вже будуть відображатися всі доступні в Україні аналоги ліків з тією ж діючою речовиною, форма випуску та дозуванням, а також три найвигідніші за ціною варіанти. Раніше цей сервіс працював лише для таблеток та капсул, відтепер порівняти ціни та знайти дешевші відповідники можна і для сиропів та суспензій, крапель, мазей, гелів та кремів, а також розчинів для ін'єкцій. І до новин міжнародного значення. Президент України пропонував зустріч із Путіним на саміті Великої Сімки. Як зазначає інформаційний ресурс Reuters, президент України повідомляв, що пропонував зустрітися з лідером Кремля на саміті Великої Сімки у Франції цього тижня для переговорів щодо припинення війни. Але, за словами президента, Росія не була готова говорити. Як зазначає сам президент, посилали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту Великої Сімки, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. І це гарна, на його думку, можливість зустрітися всім разом. Однак, за словами президента України, Москва не відповіла на цю пропозицію. Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити. Український посадовець повідомив, що розповів американцям та президенту Франції про пропозицію щодо переговорів на саміті G7. Україна також передала запрошення безпосередньо російським колегам, але чіткої відповіді так і не отримала.
Це були новини на Яві Рафам. Залишайтесь з нами.

0: рази.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Сьогодні ми з Ядер ФМ.
1: Слухайте, друзі, поки ви там пили на вихідних каву і сиділи, скролили там в телефоні, наш чемпіон Олександр Усик вирішив, що одного поясу WBA, WBC та IBF йому замало, і пішов тиснути руку самому Дональду Трампу в овальному кабінеті. І фото вже розлетілось по мережі швидше в той день, це було в суботу, наче, ніж Усик приводить там, знаєте, свій оцей фірмовий лівий хук. А там класичний оцей face-of-face, який є в боксі. Усик стоїть, дивиться на Трампа, так ніби той щойно вкрав у нього титул. Трамп усміхається, Усик серйозний, як перед 12-тим раундом. Народ вже назвав це битвою поглядів. І от почалося, одні серйозно пишуть. Там все, Усик готує ґрунт, скоро йде в президенти України. І одразу згадують його інтерв'ю, де він з Андрієм Бідяковим прямо сказав, що після боксу хоче балотуватися на найвищі там посади в Україні. Другі, та він поїхав вибивати зброю, пишуть. Треті, взагалі, Усик, дай йому пару своїх ударів, щоб Трамп краще чув, що нам треба. І в світі буде зовсім легше, оце, якщо він трошки десь туди піде, і все буде по-інакшому. А ще українці, як завжди, не могли пройти повз акторське минуле Трампа. Хтось пише, Усик прийшов до Кевіна Макалістера з один удома, два, там знімався якраз той самий Трамп. Ну і коротше, мережі вибухнули жартами, мемами і теоріями змови. До речі, Усик ще й у Пентагоні встиг побувати. Там оголосили тривогу. Він спокійно вийшов в Інстаграм, пожартував. Людина просто, знаєте, не вміє нудьгувати. Отакі от справи. Друзі, наш чемпіон по факту не просто буксує.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір.ФМ.
5: Явір.

0: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Знаєте, сонце залежне від Наталії Карпе, але літо в розпалі, а разом з ними приходять ті самі спекотні ночі від того сонця, коли ти вертаєшся в ліжку, як млинець там на сковорідці, і ніяк не можеш виспатися. Я думаю, всім знайомо, і температура за вікном там плюс 30 градусів, а в кімнаті відчуття, ніби ти спиш в сауні. Але є хороші новини, друзі, не треба страждати, бо я реально, чесно, от з цим мучусь кожне літо і думаю, ну от як, що можна зробити з цим. І знайшов я кілька таких реальних лайфхаків, які справді допомагають. По-перше, правильний матрас і топер. Та, трошки ситуація така фінансово складна, але сучасні матраци з охолоджуючими властивостями та топерами з memory foam – це просто рятівники. Вони не накопичують тепло, чудово вентилюються і тримають тіло в комфортній температурі всю ніч. Вранці прокидаєшся справді відпочившим, а не оцим розбитим, і ходиш такий весь надутий цілий день. І що ще можна зробити з того всього? Міняйте постіль на легку, бажано з натуральних тканин, бавовну, на там льон, бамбук, синтетик в спеку – це просто зрада. Перед сном обов'язково провітруйте кімнату, навіть якщо ввечері не так вже і холодно для того, щоб вона провітрилась. Не наїдайтесь важко на ніч, організм і так гріється, а ще наїстись – це взагалі жах буде. Ну і затемнені штори або рулети – це взагалі must have, вони не пускають сонце в день і в кімнаті залишається набагато прохолодніше. Коротше, якісний матрас або топер – це не просто покупка, це інвестиція в ваш сон і настрій на весь день. Тож, якщо вночі ви десь мучитесь від спеки, час щось змінювати. А далі поговоримо про найбільш небезпечні продукти. Харчування для тих, хто здає іспити, бо зараз ще здають, напевно, школярі НМТ, ну і студенти вже мають здавати екзамени. Тому слухайте, не перемикайтесь. Ну і для вас заграє зараз Гайтан на самодня боса.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, ну вже, знаєте, там зовсім скоро школярі вже доздадуть майже своє НМТ, ну і студенти поринуть в пекло іспитів, дехто вже здав та сесії, і вас вітаю. Ну, але є такі студенти, що мусять поступати на магістратуру, а там також є і свої іспити, і знаєте, якраз про це йде мова, що найбільш небезпечні продукти харчування для тих, хто здає іспити. І мозок працює наповну там, нерви на межі, а тут ще їжа може підкласти оце так такий негаразд вам. Ну і сьогодні розбираємо, які продукти краще відкласти в сторону, якщо хочете там здати іспит на відміну, а не отак на якусь, знаєте. Ну і перше і найсолодше – це солодощі, звісно, так. Знаємо, що шоколадка здається найкращим другом під час зубріння, але високий цукор б'є по мозку і псує і коротку, і довгу пам'ять, і краще залишити солодке як нагороду після останнього іспиту. Друге – це в нас кава. Студент без кави, як воїн без бича, кажуть так, правда. Але коли її п'єш відрами, отам, кофеїн не дає нормально поспати. З'являється тривога, серце калатає, як барабан, і в результаті мозок не відновлюється і працює набагато гірше. Третє в нас – це смажена їжа. Смажена картопля, курка, там, чебуреки – все це смачно, але насичені жири і холестерин буквально перекривають кровотік до мозку. Мозок починає глючити і концентрація на цьому падає. І найстрашніше, друзі, фастфуд і трансжири, бургери, хот-доги, чіпси. Ці продукти буквально всушують ваш мозок, уповільнюють мислення і погіршують пам'ять і здатність приймати рішення. Ну і під час іспитів це останнє, що вам точно потрібно. Коротше, якщо ваша дитина або ви самі зараз готуєтесь до іспитів, краще зробити акцент на нормальну їжу, там горіхи, банани, вівсянку, ягоди, рибу чи овочі і так далі. Ну і мозок скаже вам точно дякую. А далі для вас Злата Огнівич, Королева Драми, не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі детальніше, до якого числа можна встигнути використати зимову тисячу, про нові банкноти номіналом 100 гривень, як оновили інвестиційний паспорт Львівщини, а також останні новини міжнародного значення, слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Встигніть використати зимову тисячу до 30 червня. В прес-службі застосунку «Дія» зазначають, що якщо на вашій карті ще залишилися кошти із зимової тисячі, то не відкладайте, потрібно їх використати якомога швидше, до 30 червня включно, адже уже у липні залишок повернеться до державного бюджету. Нагадаю, витратити зимову тисячу можна на оплату комунальних послуг, ліки українського виробництва, книги від українських видавництв, продукти та товари від українських виробників, а також на поштові послуги та на підтримку Сил оборони України. Нагадаю, перевірити залишок коштів можна у застосунку «Дія» або ж у вашому банку, на яку саме приходять тисяча від держави. З 16 червня ведуть в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. На них буде гасло «Слава Україні! Героям слава!». Національний банк України зазначає, що патріотичне гасло сучасної України розмістили у правій верхній частині на зворотньому боці цих модифікованих банкнот. Відповідно, всі інші елементи їх дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Введення в обіг таких банкнот завершує модифікацію всього банкнотного ряду національної валюти, яку розпочали Національний банк в серпні 2024 року до 33-ї річниці Незалежності України. Новини області. На Львівщині оновили інвестиційний паспорт. Це один із основних стратегічних інструментів для залучення вітчизняних та міжнародних інвесторів. В умовах війни його роль зростає, адже він допомагає формувати основу економічної стійкості регіону і створює передумови для майбутнього відновлення. Як зазначив очільник Львівської адміністрації Максим Козильський, оновлений паспорт містить актуальні аналітичні дані щодо економічного потенціалу регіону, логістичної інфраструктури та індустріальних парків. Особливу увагу приділили секторам, які демонструють стабільне зростання – це промисловість, IT, агропромисловий комплекс та відновлювальна енергетика. Паспорт адаптований до зручного використання іноземними партнерами, що відкриває шлях до нових форм співпраці у післявоєнний період. І до новин міжнародного значення. Україну прийняли до резерву кібербезпеки ЄС. Відтепер Україна може активувати екстрену підтримку для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до резерву кібербезпеки блоку. Як зазначає «Європейська правда», резерв, яким керує Агентство ЄС питань мережевої та інформаційної безпеки, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників, щоб допомогти державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів. Тобто рішення є частиною широких зусиль Єврокомісії, які спрямовані на забезпечення того, щоб ЄС та його партнери могли протидіяти кіберзагрозам за допомогою швидкого реагування та обміну досвідом. Зокрема, Молдова була включена до резерву в 2024 році відповідно до закону про кіберсолідарність. Прийнявши Україну до складу резерву з кібербезпеки, ми зміцнюємо спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи, заявила виконавча віце-президентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Віркукен. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Явір ФМ. Я би

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, 15 червня на календарі, і сьогодні у світі одразу кілька крутих приводів бути добрішими. Головне свято – День захисту людей похилого віку. Дуже важливий день, друзі, нагадує нам, щоб ми частіше телефонували бабусям і дідам, допомагали їм, захищали від шахраїв і просто були поруч. Бо старші люди – це наша мудрість і тепло, як то кажуть. Ну і зробіть сьогодні комусь із них приємне, зателефонуйте, привезіть смаколики, або просто скажіть тепле слово. А ще сьогодні святкую День фотографії дикої про. Навіть таке є, представте собі. День сили посмішки, усміхатись частіше, і це реально працює. День вітру, ну і справді, сьогодні вітер в нас в Яворі точно є. День візьми кута на роботу. Навіть таке є, офісні кути, це тренд, і день сьогодні цим і відзначається. Ну і день прибиральника, подякуйте тим, хто робить наше життя частіше. А в народі сьогодні день турботи про домашніх тварин, наші предки оглядають. Дали худобу, не змушували її працювати, пригощали чимось смачним і заводили в хлів. Жінки збирали лікарські трави, але тільки після того, як висохла роса. Ну і прикмети на сьогодні, якщо в день закрилося лаття, чекайте дощу. По комарі скупчились на городі, буде добрий врожай. Ну і похмуре небо, спекотне літо і пізня осінь. Ну і чого сьогодні не можна робити? Краще не робити. Оце, що не сваритися з близькими. Ну, як завжди, це обов'язково. Я кожен раз, коли читав прикмети, кожен раз це попадається. Ну, і це вже, знаєте, краще не сьогодні робити, а завжди цього не робити. Не скаржитись на життя, бо проблеми притягнете. Ну так, в понеділок це важко трошки зробити, щоб не скаржитись на життя. Не лінуйтеся і не ображайте тварин. Також наші предки вважали цей день трохи небезпечним, тому не варто братися за дуже важливі справи, користуватися ножами чи гарячими речами без потреби. Коротше, сьогодні ідеальний день для доброти. Скажіть рідним, якщо ви їх любите, посміхніться, подбайте про старших і про чотирилапих. Ну а далі для вас Мар'яна Ромайс «За партою». Не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: питання. Ми з Євіра ФМ.
1: І так, друзі, літо все ж в розпалі, черешня червоніє на ринках і в садах, а ми вже готові їсти її відрами. Але давайте отак чесно, скільки можна з'їсти, щоб було користь, а не проблема? Багато хто думає, що черешня взагалі це просто солодка вода з цукром. І це міф, я вам скажу, насправді в ній повно корисного. Клітковина, вітамін С, калій, магній, кальцій, фланоноїди, чи як воно там називається, та потужні антоціани, саме вони дають такий красивий бордовий колір. Але черешня, фрукт дуже солодкий. Одна звичайна склянка без кісточок – це вже близько 20 грамів цукру і понад 20 грамів вуглеводів. Тому ідеальна норма на день – приблизно одна склянка. Утримуйте і користь, і не перевантажуйте організм цукром. Хочеться там більше, разово 300-400 грамів для здорової людини, зазвичай дуже добре. А от кілограм черешні – це вже серйозно. Понад 600 кілокалорій, купа вуглеводів і клітковини. Травна система може сказати там «Ой» або щось там ще. А рівень цукру в крові може стрибнути. Особливо обережно треба бути тим, у кого діабет, проблеми зі шлунком та чутливість до фруктози. Тож правило просте – насолоджуйтесь, але знову ж таки з головою. Краще розтягнути задоволена на кілька прийомів взагалі, ніж влаштовувати черешневий якийсь там марафон в себе в саду. А далі для вас коротка реклама і після цього кіше і Осадчук один день. Тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Реклама.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, на останок 18.01 і розбираємо народні прикмети про ранок, щоб ви завтра вже собі знали, що категорично заборонено робити зранку, щоб день не пішов шкереберть. Отже, поїхали. По-перше, гроші. Вранці не рахуйте гроші, особливо дріб'язок, і тим більше не віддавайте борги. Кажуть, що так ви вимиєте достаток з дому і весь місяць будете працювати за копійки. По-друге, сміття. До обіду не виносьте сміття і не вимітайте підлогу від порога. Бо разом з пилом можна випадково вимести і родинне щастя, як то кажуть. Ого-го! По-третє, це дзеркало. Не дивіться в дзеркало, поки не вмилися. Неохайне відображення за повір'ями забирає красу і енергію. Також вранці краще не стригти нігті чи волосся. Кажуть, що так можна вкоротити собі вік і втратити захист від пристрою. Ну і спочатку помийте, інакше і ще не сідайте снідати, якщо на столі брудний посуд з учора. Спочатку якраз таки треба помити, інакше матеріальні проблеми і хвороби шлунка гарантовані. А під час сніданку жодних сліз, скарг і нарікань на життя. Так, особливо в понеділок це мега дуже легко зробити. Так, щось вони про це не подумали. Ну і доля почує і примножиться все. І найголовніше, одразу після пробудження контролюйте емоції. Не сваріться, не кричіть і не бажайте комусь зла. Ну, якщо ти стаєш 6 ранку, я думаю, це можна, типу, це тебе не стосується, оці прикмети і так далі. Весь негатив, випущений зранку, повернеться до вас сторицею. Ну і, звісно, друзі, це все народні забобони. Ще раз вам кажу, і розвага, але іноді приємно дотримуватись традиції, краще починати день з посмішки, добрих слів і чистої кухні, і це я вам також раджу, і день сам піде на лад. А на цьому я буду сьогодні завершувати. Дякую, що були з нами. Понеділок завершено. Побачимось уже завтра, вівторок о 14.00 на Явір FM. З вами був Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора, спокійного завершення дня. А далі для вас пролунає Тара Барова «Maybe». Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

початок кінця, а ми могли прокинути.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай радіо.

душа співає. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

тільки починається.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон, адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. «Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай». «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий». «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре!» – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він. «Чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати». Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримую за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами. «Еге, а в тебе непогано виходить!» – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе». Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона. «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити». «Ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю». «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун. «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон. «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю». Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче!» – сказав він уголос. «Адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?» «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?» «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм». «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?» «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик. «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все. А це вже зовсім інша справа. Виходить, хтось із нас працював задарма?» «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?» «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик. «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай». Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився. «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!», тягни до себе!» Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що і слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув «починай!» І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа. «Ти що тут робиш?» – здивувався слон. «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот. «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон. «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі!» «Послухай, бегемоте!» – розлютився слон. «Я працював щоночі!» «А я працював щодня!» Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця. «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!» Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості. «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот. Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву. «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?» – співчутливо запитав слон. «Ой, нещасний, кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою». «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися». «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!» І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав. «Ой-ой-ой, пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!» «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот. «Це все кролик, я випадково наступив йому на лапу, І подивись, що він зі мною зробив!» Бегемот задумливо почухався носом об пень. «Ти краще йди, козлику, звідси. Ми з кроликом завжди жили в злагоді. Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе!» «Що ж, піду!» – покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: музика без зайвих слів. Слухай радіо.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Явір ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: як мої тобі листи.
1: Явір FM.
2: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.